koi aye na maka aso ja umunu uni awu simenu ane wampa uni ame uni abia ni wayo tanfo wa bo sa twase ye nyina yakopie ta papa na ni tabako I ye ye mi studio hanon kawa abia.

ye kakra bible na se akodie bi ani wa betumi ati wo tene ni wo se tatra na bi oba sori ati awo yesu se obebu ni fo wo de wo ato wi ase nyame so wo ni mi ase nyame come to jesus jesus is calling you miniam se wi ame temro fo kwa nka meka mrofo ni bi atro pa ke bi atro wo wo sani ya school na wa kono ye wi ase nyame ni wo se fa koso wo se peja wurade yani kasiya wani da wuro kom wi ase nyina nti se wani ni wo bro mpa wa yele ye foto so a ya ne sani ni ni pa nsam ni wo kun nsam ni wo yire nsam eh e wa wurade ni nsam oh eba ye sani ye tie bia aka wo da ba ko pa mu afri wi ase ya ye wa kiro na wa kiro. What kind of prophet said, what is written is written. Mahamoria. Akabi.

ye fwa e wo gana hajina ye nyame namo so ayama ye nyontofo nyame nhyira mo papa wo se di ofru dia pano e ya no bi jina sie pia no se nyame amfa wo di je so amo nyom na na ka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nhyira mo papa ye nyame namo so aye e do so ye tumi bu body nenso so no ye di nyame nhyira mo papa.